0: У Мінску зараз 19 градусів тепла. По даних Белгідрамета, 2 червня в Беларусі прогнозується перемінна воблачність. Переважно без ападків, тільки у західних районах короткочасові дощі, місцями навальниці з парвистим вітром. У ночні і ранішні години у особних районах слабий туман. Нічна температура повітря плюс 5-12, у день 20-25 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 21-23, у Бресті, Віцебську, Гомілі, Могильові 22-24, у столиці уночі 8-10, у день 22-24 градуси тепла, без опадков.
1: ВК, групи, пошук, радіосталіца.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Бостонський пост-метал-гурт Juniors представив відеокліп на свой новий сингл The Oracle, який увійшов у їх будучий альбом Сотура, реліз якого запланований на 26 червня. Розказуючи про новий сингл, вокаліст і гітарист гурта Джозеф Мартінес поділився з фанами. Оракул каже про суд, не об моральних міркуваннях, а про істину. Ён назірае зверху і бачыць, як цывілізацыя разбэшчваецца і паступова сыходзіць. Відэа важна, таму што мы рэдка выстаўляем сябе на паказ візуальна. Пасля некаторага перапынку фізічнае вяртанне падалося нам дарэчным. Кліп на песню можна паглядзець у соцсетках гурта, а зараз слухаем прэм'еру.